re ga za re ga ma da sa da ma ga re za re ga ma ka ra dra ta ma da ga ma re ga za ta da ma da ga ma re ga za sa ri da za